lämna porten öppen. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

att mitt gräsliga brott som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som förgått sedan den dag då polisen mig tog.

Det har diktats en visa som handlar om mig, när jag gick på Paseo Colón. Det är dock inte

labbryktade krog, där kreolskan stal hyran jag ut hade fått, och där negen fördärvade jag slog. Förra veckan, när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in, där jag satt på min brits i min ensliga cell, min dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet på Passé och Colomb som var ledsen och ångrade sig. Men den vinden som bar en stoner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag: Fritjof Andersson lurar man nog ett par gånger

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja. God förmiddag alla närradio-lyssnare. Nu lyssnar ni på en sändning från Radio For You. Och det är programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och det ska vi göra i 2 timmar idag. Det är nämligen jämnvecka. Och idag har vi ju fredagen den 21 augusti. Nu är vi snart inne riktigt i höstmånaden snart. Och det är ju Radio For You som sänder. I 2 timmar alltså. Vad har vi för väder i Skåne i Trelleborg? Ja, det är väl så där med solen. Den är lite till här, till och från. Men det ska ju bli bättre under dagen. Det blåser lite grann. Och sen har vi ungefär 19 grader varmt. Så det är en sån där vanlig sommardag, höll jag vad säga. Vad ska vi ta och spela för någonting då? Jo, den jag hörde först, det var ju Somebody Stole My Girl, och det var Benny Goodman. Alltid Benny Goodman först. Sen ska vi ta en skiva som heter Break In To My Gently, och det är Brenda Lee som framför den. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, där hörde vi Brenda Lee sjunga för oss. Break it to my Ginty. Nästa skiva på tur, det är Just Want to Dance With Me. No, I Just Want to Dance With You naturligtvis. Kommer det här. Och det är Johnny Prince som framför den.

I just wanna dance with you, hette den der skjøen med Johnny Prince. Då ska vi fortsätta med en Paul Ballet. Ballet, jo, heter står det. Och Hot Laps Pitch. De ska framföra något som heter Ain't She Sweet. Och då kommer här nu.

Ain't he sweet? Ain't he nice? Look him over once or twice. So I

You so nice to come home to, var det där. Nu ska vi ta en kille som heter Harry Belafonte. Och han var, ja, han var jättestor på det glada 50- och 60-talet. Han sjöng gärna lite latinamerikanska rytmer. Så att säga. Och här ska han framföra någonting som heter Banana Boat. Eller det finns också en översättning som heter Day O. Här kommer Harry Belafonte. Varsågod.

Ja, det där var Harry Belafonte och skivan Banana Boat. Då ska vi ta en med Sara Vågan här. Broken Hearted Melody. Kommer här nu.

Ja, det där var Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody. Vi tar en skiva till som heter Fever, och det är Peggy Lee som framför den. Varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med Jo Stafford här. You Belong To Me heter skivan. Kom här.

Ja, där hörde vi Jo Stafford och skivan Jo Belong to Me. Då ska vi ta en skiva med en manlig artist, nämligen Paul Anka. Och skivan heter Put Your Hand on My Shoulder. Varsågod, här går den.

Ja, där hörde vi Paul Anka. Put your head on my shoulder heter den. Då ska vi ta ytterligare en manlig. Vic DeMone heter han. Och han ska sjunga On the street where you live. Kommer nu.

Ja, det hörde vi. In the street where you live. Då ska vi ta en skiva med The Platters. Och den heter Glory of Love. Varsågod. Nej, det blev något fel där, så det går inte. Ska vi se, To Close to Comfort med Milton Tormé ska vi ta istället då. Den kommer här nu.

Ja, det där var Mel Tormé som sjöng för oss där. Took loss for comfort. Då ska vi ta Jerry Vale. Och han ska framföra något som heter Old Cape Cod. Den lägger jag på nu.

Det var Jerry Whale som sjöng Old Cape Cod. Då ska vi ta en kvinna som heter Eva Cassilly. Och kvinnan heter Blue Skies. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Therefore, please don't talk about me when I'm gone. Jag tror jag har spelat den en gång tidigare idag. Men det var en bra jazzskiva så det går att lyssna på igen, tyckte jag. Då ska vi se här. Då ska vi ta en skiva med Ray Charles. Take the chains from my heart, heter det igen. Kommer här nu.

Ja, där lyssnar vi till Ray Charles. Take the chains from my heart, heter skivan. Då ska vi ta en skiva som heter Help Me. Och det är Sonny Boy Williamson som ska framföra den. Men innan jag lägger på den vill jag tala om att ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Programmet Min Musik och med Kjell Karlsson. Och jag ska sända i omkring nästan, ja, klockan är 11.09 nu och vi slutar klockan 12. Så, och här kommer nu skivan Help Me. Varsågod.

Ja, det var en fruga som hette Help Me. Sonneborg Williamson var det som sjöng där. Nu ska vi ta en skiva med Jimmy Dorsey. Och skivan heter Immigration. Och den kommer här nu.

Ja, där hörde vi Jimmy Dorsey och hans orkester i Immigration. Då ska vi ta en kvinna nu som heter Anita O'Day. Och hon ska framföra någonting som heter Tender Eyes. Kommer här nu.

Ja, det var Anita och dig. Dem där Ice heter skivan. Då ska vi ta en skiva med en ytterligare en tjej. Den här tjejen, hon heter Timmy Joro. Och hon ska framföra något som heter Smile. Hon kommer nu här. Varsågod.

Ja, det där var Timmy Joro som sjöng. Skivan hette Smile. Nästa skiva heter Little Joe from Chicago. Och det är Andrew Kirk som ska framföra den. Nu kommer den, varsågod.

Ja, det där var Little Joe från Chicago med Andrew Kirk. Då ska vi ta en skiva med Billie Holiday, den stora stjärnan. Och skivan heter Easy Living. Nu kommer den.

0: Ja, det där var Easy Living med Billie Holiday. Jag ska lägga på en skiva som heter Till There Was You med Etta Jones. Men innan jag gör det ska vi ha lite reklam först. Och här kommer reklamen. Varsågod.
1: Reklam.
2: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
3: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till Mittmansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Ja, det där var Till där was you med Etta James. Vi fortsätter med en kvinnlig artist till, nämligen Nancy Wilson. Och skivan heter I Wish Your Love. Varsågod.
1: I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this,

Ja, det där var Nancy Wilson som sjöng I Wish You Love. Då ska vi ta någonting som heter Hey Lady Mama. Och det är Dakota Stanton som ska framföra den.

Ja, det var Dakota Stanson var där som framförde en låt som heter Hey Lady Mama. Nu ska vi ta en skiva som heter Sugar. Och det är Normy and Her Handsome Devils som framför den. Och den kommer här nu.

Ja, det var Sugar med Nermi and Her Handsome Devils. Nu ska vi ta en sånggrupp, hade jag tänkt, och den heter The Platters. Och skivan heter Isn't It Right. It Isn't Right. Så heter den. Kom här nu. Nej, det var inte bra det. Den var bortlånad där. Okej, då tar vi Professor Cunningham and his old school, som heter So Nice. Jag vill ta den istället. Det går bra.

Ja, so nice. Professor Cunningham and his old school var som framför den. Då ska vi ta någon en skiva med Mildred Ballet. Och skivan heter I Close My Eyes.

Ja, där hörde vi Mildred Bailey och skivan I Close My Eyes. Jo, vi hinner den här också, tror jag. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med Tommy Dorsey. Vi har ju tidigare spelat en skiva med Jimmy Dorsey. Ja, jag spelar så mycket som jag hinner på den, får vi se. Vi tar den, varsågod.

0: Ja, jag får tona ner den skivan där. Tiden räcker inte till. Vi ska ju ha lite reklam. Och ska vi tacka för oss och önska vår nästa sändare välkommen in i det som nu är i SMF idag, som återkommer. Och de har ju sitt nere på Strandgatan. Välkommen in, killar och tjejer. Och vi ska lägga på en reklam, en sponsorblock, och så sen fortsätter jag med resten på den här skivan som heter Easy Does It. Tack så mycket för idag för att ni har lyssnat, och ja, om ni vill så hörs vi nästa fredag igen samma tid. Och på eftermiddagen idag så är det ju Maj-Britt som ska spela lite av sin musik. Och den brukar vara väldigt lyssningsbar, så lyssna gärna på den. Så jag som heter Kjell, jag tackar för idag och återkommer nästa fredag. Nu lägger jag på block och så sen lite resten av skivan. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta och tacka för det senare. Det var Radio Few och det var väl Kjell Karlsson som sände nu på förmiddagen. Och han får ha en skön fredag och en skön helg. God middag, Pernilla.
1: God middag, Olle.
0: Och allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Det är dig med.
0: Jajamän, det är det. Det låter väl härligt, ska vi säga. Och solen skiner, det var jättehärligt det också.
1: Ja.
0: Precis. Ja, här du Pernilla, ska du bara läsa lite i parmen där så länge så.
1: Ja, bingo på SMF har sommaruppehåll. Och det är ju snart dags för Palmfestivalen. Och det är fredag den 28 augusti och 29 augusti på Strandgatan 20. Då har vi skivloppis dessa dagar. Och kaffestugan är ju öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Och då serveras det fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och Gulles sygrupp är igång den 1 september. Så hon hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll. Men är ju öppen nu till Palmfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. För medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får

0: möter dig med dans. Så festkommittén hälsar alla välkomna. Och sen har vi torsdagen den 27 augusti. Och då är det skivnummer.
1: Ja.
0: Och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
1: Ja, visst är det så.
0: 18.30 till 20.00.
1: Ja, då... Jag kan inte säga var de är någonstans, men de är någonstans bland nummerna på torsdag. Som ni kan önska. Jajamän. Mm. Ja, du Pernilla, idag har vi fredagen den 21 augusti. Och det är John och Jonna som har namnsdag idag. Och jag har faktiskt en fåbent där hemma som fyller av idag faktiskt.
0: Jaha.
1: Gissa vem det kan vara.
0: Vem sa du nu hade namnsdag? Jaha,
1: det är John och Jonna som har namnsdag idag.
0: Jaha.
1: Ja, sen har jag en fåbent där hemma som fyller av också idag.
0: Jaha, är det Freja?
1: Freja som flår idag, ja.
0: Nej, men grattis.
1: Ja, precis. Så det blir stort hårta när vi kommer hem sen.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och jag tänkte vi ta och spela en liten grattisjingel för alla er som har någonting att fira idag. Och under tiden jag gör det så öppnar Pernilla telefonen så ni kan önska en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Dagen är in med vikingarna och den spelar för alla som har någonting att fira idag. Vi tänkte vi skulle köra igång en låt med Kinox och det ska bli en låt som heter Hallå där.

Hallå där med tjejen också fick vara på där, ja. Och vi kan väl ta, nu tar vi nya tag med Fernandes.

Där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Nu tar vi nya tag. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig Ursjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor vill höra Visa till min vän med flamingokvintetten.

0: Ja, då fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som heter Visa till min vän. Och den spelar vi för Gunvor i Årsjö. Då kan vi ta och spela för Stig i Årsjö.
1: Ja, har du sagt att de gratulerar?
0: Jajamän, ja, har jag sagt. Okay. Ja, precis.
1: Och Stig vill höra Sorry med Striplås.

0: Ja, där fick vi lyssna på Sorry med Striplers och den spelade vi för Stig Årsjö. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

0: Mitt hjärta tillhör dig med Rivers och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då är det hjärtstur i Sjöbo.
1: Han vill höra vilken härlig morgon med relax.

0: Vilken härlig morgon med relax, och den spelade vi för Hjärtesjö på. Då kan vi ta och spela för Inger.
1: Hon vill höra Flickorna i Småland med Carina Janek.

0: Flickorna i Småland med Carina Jarnex, och den spelar vi för Inger. Då kan vi ta och spela för tutten.
1: Ja, och hon gratulerar Johan som fyller år idag. Så vill hon höra La Paloma med Ricky King.

Där fick vi lyssna på Ricky King och en låt som heter La Paloma, och den spelade vi för Tutten. Och då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Joyride, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Jag vänder hem.

0: Jo, då fick vi lyssna på Joyride Jory Blade istället. Ja. Ännu ibland det blir lite fel spår, men det ordnar vi upp i slutändan. Men vi kan väl ta och köra på en låt med Pericles. Hon är min.
1: Nu ska jag berätta någonting för er.

0: Hon är min med Per Ikles. Jaha, då kan vi ta och spela för Lisbeth Roos.
1: Ja, hon vill höra Tindrande ögon med Tommis.

Ja, där fick vi lyssna på Tindrande ögon med Tomis. Och den spelar vi på Lisbeth Ros. Ska vi ta och spela för Preben och kan vi ha en låt med Peter Belli? Danmark är ett dejligt land.

Danmark är ett dejligt land med Peter Belli och den spelade vi för Preben. Ja, vill ni höra en önskelåt så bara ringa till Pernilla så ska jag försöka spela dem för er. Och då ska vi se här vad vi ska höra på nu. Vi ska höra på hela vägen med V6.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, där fick vi lyssna på Tommis och en låt som hette Kärringar min kan inte spela dragspel. Om Birgitta Andersson i Tomelilla lyssnar kan du ringa in till Pernilla igen, för att vi hade ju inte den låten med Helmut Lotti. Vi har ju Helmut Lotti om du vill ha något annat med han. Så ring till Pernilla om du vill ha något annat där. Men vi kan väl ta och spela för Bengt och Lena Lemheden så länge.
1: Ja, och Bengt vill höra Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelade vi för Bengt Lemheden. Då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra Stanna kvar med Ove Pilebo.

0: Stanna kvar med Ove Pilebo och den spelade vi för Lena Lemheden. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16:00. Sen så ska vi ta och spela för Birgitta Andersson i Tomdilla. Det blev ju... Hon valde Kiki Danielsson istället.
1: Ja, hon är stormsnäverläst.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kiki Danielsson och Hasse Andersson. Storm never last. Och den spelar vi för Birgitta Andersson i Tummelilla. Då kan vi ta och spela för Christel Olsson.
1: Hon vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Tände ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Christel Olsson. Då kan vi ta och spela för Hans Wemmenbro.
1: Han vill höra Silvermyntet med Agathon Band.

Ja, där fick vi lyssna på Silvermyntet med Agathon Band. Och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Då hade jag tänkt vi skulle ta och lyssna på en låt här med Drifters. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Låt aldrig natten ta slut.

Ja, där fick vi lyssna på lite ABBA-musik. Det var 18s och det var ju en låt som heter Super Trooper. Ja, då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro. Och Rosgården, men jag hittade den på engelska. Du ska få den på engelska här med Lynn Andersson. Och Rosgården.

0: Ja, då fick vi lyssna på Lin Andersson och en låt som heter Rose Garden. Och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Mats, hade jag tänkt.
1: Han vill höra Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler.

Ja där fick vi lyssna på Bonnie Tyler och en låt som heter Total Eclipse of My Heart. Och den spelade vi för Mats. Fick gjorde vi där, ja. Jaha, då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Dönnes. Vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter Dra på Trissor.

Ja, det var ju fel CD-spelare. Vi skulle dra igång där. Vi ska inte höra på två låtar med Donnes. Det var ju dra i trissor vi kvar upp där. Men ska vi se här? Då kan vi starta den andra. Så, har vi pausat den också. Och då ska vi ta och lyssna på en låt med Kurt Hager, så kan det låta som heter Ge mig kärleken.

0: Jemaj, kärlek med kort August fick vara bra, ja. Då kan vi ta och spela för Bengt Wigren.
1: Han vill höra balladen om Nisse Karlsson med Alf Robertson.

hand om Nisse, för han var min brorsas son. Jag minns ännu de sista ord som bror min sa till grabben. Pojk, mitt liv är över och nu drar jag härifrån.

Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara karakar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vara.

när man kunde hört en mål falla, när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa här igen för Sonja,

Balladen om Nisse Karlsson med Alf Robertsson, och den spelade vi för Bengt Wigren. Då hade jag tänkt vi ska ta och lyssna på en låt med Ted Gärdestad, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter För kärlekens skull.

Låt som man gungar där med Carina Janix. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Jerry Williams. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter I Just Wanna Dance With You.

0: I just wanna dance with you med Jerry Williams. Och nu har klockan slagit 14.00 denna fredag eftermiddag. Och då betyder det att Pernilla, hon är kaffesugen, så vi kommer tillbaka om en liten, liten stund. Igen hos er, fram till klockan 16.00.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, där fick vi lyssna på Tommys och en låt som heter En stulen kyst. Mats Blåts fick vi höra på 1000 bitar. Sen fick vi höra på Wahlströms Lova och svär. Sen var det Sten och Stanley. 1000 tack för alla dessa år. Sen var det ju då Fernandos Största av allt är kärleken. Och sen så Black Jack, Du vet. De låtarna har vi hört under kaffefiket. Är vi tillbaka igen? Så ska Pernilla öppna telefonen igen på 0410-43308. Så de som har ringt en gång, ni får gärna ringa in en gång till idag. Så det är bara till att ösa så långt vi hinner. Och vi ska ta och lyssna på en låt till med Donnes, Cara Mia.

0: Där fick vi lyssna på Ring Ring med Ingmar Nordströms. Då kan vi ta och spela för Gunnel Gavin.
1: Hon vill höra California Blue med Bosse Wikström.

California Blue med Bosse Wikströms, och den spelade vi för Gunnel Green. Då ska vi ta och spela för rollen i Kågeröd. Tack för alla kyssar med Juva Norman.

Tack för alla tjusarna med Juba Norman, och den spelar vi på Roland Kågerud. Och när vi plockar fram Ulla-Britts låt så kan vi ta och lyssna på en låt med Vikingarna och en låt som heter Mest av allt.

0: Mest av allt med vikingarna fick vi höra på där. Så ska vi ta och spela Fulla Brutt i Kågrad.
1: Hon vill höra Grantor med Aron Neville.

Ja, där fick vi lyssna på Aaron Neville och en låt som heter Grand Tour. Och den spelar vi fulla på i Kågerod. Då hade vi tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Sten Roslund och Ronny Mans. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Med kärleken ska alla blommor blomma.

0: Med kärlek ska alla blommorna... Nej, vi tar dem från början. Med kärlek ska alla blommor blomma. Med Sten Roslund och Ronny Mans. Ja, ni får ringa in en gång till. Jag har sagt det en gång, nu säger jag inte det flera gånger. Jaha, då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, hon vill höra Från Rom till Rom med Lasse Stefans.
2: Steg för steg, från rum till rum.

0: Från rum till rum med Lasse Stefans och den spelar vi för Bea Skivarp. Och vi fortsätter att spela för Bea Skivarp.
1: Ja, det tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, visst. Ja.
1: Hon vill höra City Girls med Lasse Stefans.

Ja, där fick vi lyssna på City Girls med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bea i Skivarp. Och vi ska vi ta och höra på lite information. Nu har klockan blivit, jag håller på att säga 13, men det var ju länge, det var 2 timmar sedan.

0: Jaha, ska vi se här vad som händer här nu. Då börjar vi om från början här. Så vi får rätt på systemet. Så där, ja.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16.00. Och nästa fredag då öppnar ju kaffestugan till Palmfestivalen, så då är ni hjärtligt välkomna ner och ta en fika och kanske spela, inte spela, men man kan köpa CD-skivor och LP-skivor. Men man kan bara umgås, kanske prata med varandra och ha det mysigt. Vi kan väl ta och spela fulla på TK-gård. If I Am Fool med Elvis Presley. If I

0: If I am a fool med Elvis Presley, och den spelar vi fulla på ett Kågård. Då kan vi ta och spela för Roland i Kågård.
1: Han vill höra Seven Days med Larry Finnegan.

Seven Days med Larry Finnegan, och den spelar vi för Roland i Kågård. Då ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo, och Marianne, du vill höra Ljuset i mitt hjärta med Tonix.

0: Ljuset i mitt hjärta med Tonix, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. Och kan vi låra en låt med Avant?
1: En sommar med dig.

0: Insomma med dig med Avant, och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Hjalte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Varje dag med Sten och Stanley.

0: Varje dag med Sten och Stanley, och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup också där, ja.
1: Han vill höra för sent kom han hem med Palomas.
0: Jaha, vad det med Palomas vill höra den låten? Jaha, Pernilla, ja, men jag plockar fram den med någon annan.
1: Nej.
0: Det går väl lika bra.
1: Nej, det gör det inte. Det måste vara Palomas.
0: Ja, jag tror du ska få det med Palomas. Det är bara jag som skojar med det.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Paloma, så får sen komma hem. Och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Christer.
1: Han vill höra En vän som du med Vikingarna.
0: Ja, det börjar tid att gå hem nu tycker jag här. Det ska vi se här. Där har vi den.

0: En vän som du med Vikingarna, och den spelade vi för Christer. Och då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup.
1: Hon vill höra Wonder med Erik Glimps.

0: I Wonder med Erik Lims, och den spelade vi för Tutten. Då kan vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Hon vill höra Kväsarevalsen med Sven Ingvars.
0: Ja, det blev ju med Sven Ingvars den låten.

0: Ja, där fick vi vara på kvällsavalsen med Sven Ingvars och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Hans Vemmenbro.
1: Han vill höra Tommy med Janne Unnerud.

Tommy på en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

Ja, där fick vi lyssna på Tommy och det var med Jan Önnerud och den spelar vi för Hans Femmingbro. Jaha, då kan vi ta och köra på en låt med Mats Blåt hade jag tänkt. Kärleken ger dig vingar.

0: Kärleken ger dig vingar med Mats Blåts fick vi vara på där, ja. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström, men Martins låten är färdig, så vi börjar med han.
1: Ja, han vill höra Jämtgubben med Ture Skogman.
0: Att

0: Där fick vi lyssna på Jämt gubben med Tore Skogman och den spelade vi för Martin Borgström. Ja, då kan vi ta och spela för Britt-Marie Borgström.
1: Ja, och hon vill höra Ingens blommor med Hasse Thor.

0: Där fick vi lyssna på Engels blommor med Hasse Thor och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Ja, kära vänner, vi har ju nästan all musik. Ja, vi har inte all slags musik, men vi har nästan allt. Nästan allt. Men ändå inte allt. Men det lät roligt, Pernilla, det där.
1: Ja, hur fick du det?
0: Jag vet inte, ibland får jag inte ihop grejerna när jag var säger. Men jag plockade fram låtar och de är klassisk och det blir lite mer upppoppad klassisk musik och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Can't Stop the Classics.

0: Ja, där fick vi lyssna på Hooked on Classics. Can't Stop with Classics heter låten. Ja, det var lite vad vi har här nu också. Bra det som är, för jag har lite blandad musik här. Min sann idag. Och nu börjar denna tiden ta sitt slut denna fredag eftermiddag också till och med. Jag var på alltihopa. Så ska vi ta och tacka alla som har ringt in till oss nu på eftermiddagen och önskelåta, Pernilla.
1: Ja.
0: Det ska vi göra och ha så de får en skön fredag. En skön helg, men klockan 20:00 när det återkommer Radio Smef igen. Men då är det inte du och jag.
1: Nej, då är det två andra.
0: Det är humle och dumle ikväll.
1: Ja, det är de två.
0: Det är René och Christian ikväll.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så de har det så gott här ikväll. Och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio Few. Som vi hörde innan så var det Maj-Britt nu klockan 16.
1: Ja, men menar han inte Britt-Marie?
0: Ja, jag var lite osäker där källan sa det i förmiddags. Men vi får höra nu klockan 16.
1: Ja.
0: Vad vi gör. Jag tackar dig, Pernilla, för i eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Och jag som heter Rolle tackar för sig för denna vecka. Jag återkommer nästa vecka. Och var inte rädda, men var rädda om varandra. Och så tänker vi positivt. Ha en skön helg.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyftluren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är Radio Fjol som har tagit över här på centralstationen, sitter ju vi faktiskt när i hamnen. Och det är Britt-Marie som är idag och det blir Britt-Maries dansmix till klockan 20.00. Sen kommer Radio SMF efter det. Får tacka Pernilla och Rolle för deras sändning, och Kjell har ju också varit här inne idag. Men Rolle, du borde veta nu att här är ingen Maj-Britt på vår. Där vi sänder, utan det är Britt-Marie. Kjell, tänk på Kjell. Han är en gammal, inte gammal, äldre man. Det är inte så lätt för han att hålla reda på saker och ting. Säger han det, så är det Britt-Marie. Men det gör ingenting. Jag kan hitta Britt-Marie också. Det har ingen betydelse. Vad är det de säger? Kärt barn har många namn. Jag vet det. Nu kör vi!

Carina Högfeldt, jag kommer igen. Nej, vänta, jag ska vara.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Canyons, aldrig någonsin glömmer jag det. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och det är Britt-Marie som är här ikväll fram till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Wickmans Rör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Janne Martins, Vinden viskar vackra ord. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britt-Marie här som spelar sin musik fram till klockan 20.

0: Candy's Blue Jeans in New Orleans.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Mats Rogers, en ristad själ. Lena Hult, Bingsmarken. Jag ska spela en låt för dig. Den kommer här.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Där stod jag och i januari blåste kall. Jag var grann som midnattssolen och hon gav mig all sin värme. Vi gjorde om ett hotellrum till en himmel för bara två.

där stod jag. Och i januari blåste kall säkert. Jag steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

0: bilen, där stod jag och i januari blåste kallt.
1: Alf Robertsson, hon steg på Finlandsbåten.

0: Arne Lambert med Morgon. Ja, ni får tack för ikväll. Och så kommer jag tillbaka igen imorgon bit i 7:30 som var det till 11:00. Och tack för att ni har lyssnat. Så ni har fortsatt trevlig kväll. Nu ska jag skicka över till René och Christian på Radio SMF. Så får de ta över till midnatt tror jag det blir. Så ha det så bra än så länge. Så hörs vi imorgon bit i. Tack och hej.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god kväll, du är det ny personal som har tagit över 2000.
1: Ja, det är jag. Visst, det är ni som har det.
0: Ja, vi ska ta och tacka Pernilla och Rolle för innan.
1: Ja.
0: Sen var det ju...
1: Hon, Britt-Marie.
0: Ja, sen var det Kjell innan förmiddagen.
1: Så vi tackar dem som varit innan oss.
0: Ja. Och då ska vi...
1: Sitta och underhålla fram till klockan 12.
0: 24.00 ikväll.
1: Ja.
0: Ska vi vara med och... Så vi har väl inte mycket att berätta.
1: Nej, vad ska jag?
0: Ja, vi väntar lite. Vi öppnar vid telefonen på 0410.
1: 43308.
0: Så får du spela lite då.
1: Ja, då kör vi en Dönnes idag.
0: Gör vi.

0: Ja, då har ni hört lite musik.
1: Från Madonnas.
0: Ja.
1: Ja, och nu har vi Jocke på tråden.
0: Det ska vi ha.
1: Hej Joakim.
2: Är du på raften idag?
1: Ja då. Ja. Själva så?
2: Alltså satt du på låten, sen kom inte jag ut därifrån
0: du var. Ja, kom nu, du kommer ut nu.
1: Jag tog bara till ner den. Vänta,
2: någon som ringer och
0: hjälper idag? Jo, de har ringt. Några stycken.
1: Ja.
2: Vad ska du säga om i vikan?
1: Ja, jobba. Prata hemmet lite grann, lite blandat.
2: Ja.
1: Vad ska jag och Kim göra då?
2: Jag
1: har
2: jobbat i veckan.
1: Mm.
2: Vad ska
1: jag
2: och Kim
1: göra då? Ja. Lite hälsningar då?
2: Ja.
0: Ja, varsågod.
2: Jag får också dig, Christian.
1: Tackar jag för att vara dig, Joakim.
2: Peders.
1: Det är Peders.
2: Och sen heter Trine.
0: Jag tackar för dig. Hälsa tillbaka till dig. Är det för en bra helg?
2: Ja.
3: Jag tackar för dig.
2: Så är vi här för att se Ann-Kristin i Svedala.
1: Mm.
2: Och så är vi här för att se. Så är jag hälsa till Alice Rukosson.
1: Ja.
0: Mm.
2: Och han Jörgen
1: Andreas. Andreas.
2: Ja. Och så är jag hälsa till Britt-Marie Martin.
1: Mm.
2: Någon som bor i Ystad, vad heter hon?
0: Jan-Ing och Monica.
1: Mm.
2: Jan-Ing och Monica.
0: Mm.
2: Och sen heter Anita i Lund.
0: Ja, där är fem.
2: När kommer låten?
0: Det är två innan dig.
1: Yep.
2: Och låten ska gå till Anita i Lund och blir hon jätteglad.
0: Ja, det blir hon säkert. Ja. Ja.
1: Så får hon fortsatt trevlig fredag.
0: Ja.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela på Isabel nu då.
0: Ja. Hon hälsar till oss också. Och sen låten går till pappa och till hennes farmor.
1: Ja.
0: Så nu hoppas vi de lyssnar i bilen.
1: Nu ska de båda bästa nu.
0: Ja.
1: Båda bästa nu då.
0: Ja. Pappa och farmor.
1: Ja, den kommer här.

0: Sauna.
1: Here have we about it past you, Sauna.
2: Det är ju för Isabel.
1: Here
2: är
1: madam.
2: Yeah. Nu har vi mitt namn.
1: Yeah.
3: Ja, yeah, hej Christian och René.
2: Hej, hej. Hey. Allt är bra med er, ja.
3: Det är bra här med oss,
1: ja. Ja, det är fint.
3: Ja, mm. Yeah, och det var bra med er också,
1: ja. Ja, det är det.
3: Ja, det är så det ska vara också,
1: ja.
3: Ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Hej Martin, jag som hälsar.
1: Ja, varsågod då.
3: Så vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder ikväll och tackar för ett bra program.
1: Tackar för att jag satt tillbaka till er.
3: Mm. Ja, tack ska ni ha. Och så får du René hälsa hem till dina föräldrar.
1: Ja, tack ska jag ha.
3: Tack. Och så får Christian hälsa hem till sina föräldrar.
2: Ja, det ska jag ha. Jag får skicka tillbaka till er.
3: Ja, tack så mycket. Och sen tar vi en sån här kort hälsning så att vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla som vi känner.
1: Mm.
3: Så får man ändå mer många ju.
1: Ja, det får man.
3: Ja. Och sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla. Så
1: ja.
3: Vi fortsätter att lyssna på er sen.
1: Då får ni ha det så bra.
3: Det får ni också ha. Så hörs vi en annan dag. Ja,
1: ja det gör vi. Mm.
3: Ja. Ha det bra.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Då är det Camilla.
2: Ja.
1: Hon heter till oss två. Tackar vi för att hälsa tillbaka till dem.
2: Ja, vi.
1: Och låter den gå till lilla Rolde. Du försvann som en vind med Lasse Stefans.
2: Ja, den kommer.

0: Där spelar vi ju för Camilla. Camilla, ja.
1: Du försvann som en vind.
0: Det lät sig Stefan. Nu har vi Inger med oss.
1: Ja.
0: Hej Inger.
2: Hej.
0: Allt bra med dig?
2: Jag har tänt alla lamporna. Men jag ska fixa en lampa till den med.
1: Ja.
2: Så det kostar pengar.
1: Ja.
2: Och jag var på Citycross, köpt billig glass.
0: Oj.
1: Ska du äta glass ikväll då?
0: Mm.
2: Ja, det ska jag göra när jag ser och tittar på dans.
1: Ja.
2: Jag var på danskurs för innan jag gick på yrkesskolan.
0: Mm.
2: Så sa jag till en som hittade Anita Eneroth, så sa hon, går du på dans för? Nej, det är på söndag när jag gick på danskurs.
0: Ja.
2: Men det var en lärare och en dam som läraren fick hålla mig och damen fick hålla karrarna.
0: Oj.
1: Ja.
0: Mm.
2: Och de stegen har jag glömt.
1: Ja.
2: Man kan dansa hur man vill.
1: Ja, det kan man.
2: Ja. Joa, fina du mig. Ska vi ställa upp?
1: Ja, vi ställer upp.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi åka hem och ta finbyxor bara så kommer vi.
2: Det skiter jag i. Jag har haft en kär, men det glömmer jag inte. Jag blev rent blå i ögat. Men nu har jag det bättre, jag vill packa.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Usch,
0: ja. Ja, lite hälsningar Inga. Ja.
2: Och nu ska jag hälsa lite. Jag ska säga här. Jag hälsar Nils Göran och Mona och alla hans spånbarn och barn. Och så hälsar jag, vad heter hon nu igen? Heter han nu? Bertil och han, vad heter Ulvia? Och alla hans pågen och tusen. Och så var vi med er. Och Leila och Jörgen. Alla hans barn och barnbarn. Är det fler?
1: Är två team.
2: Kyss mig långsamt. Min ska du hälsa till?
1: Mats väl, brukar du ta?
2: Va?
1: Mats.
2: Ja, Mats och vad heter hon?
1: Birgit.
2: Birgit och alla hans barn. Det är världen kanin.
1: Ja.
2: Och vad de hoppar. Bara de inte tappar klänningen så gör det ingenting. Det är 20 år sedan jag såg det på TV. Så sa Mats, det blev på en. Vad då för? Hon föder barnen på TV-en. Fick en pol.
1: Ja.
2: Ja, det är 20 år sedan.
1: Du har du en till hälsa till.
2: Vem ska du hälsa till? Jo, nu vet jag det. Han i röda huset, han är min vän. Han heter Kalle. Och ni får ha en riktigt trevlig... lördag imorgon.
1: Yeah.
2: Vi får ha en trevlig hel.
1: Är det samma till dig Inger?
0: Yeah.
2: Ja, så går vi ut ikväll och dansar, du och jag bara.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, men han ska inte vara med.
1: Nej, han kan bli hemma.
2: Ja, det kan han.
1: Ja, ha det bra Inger.
0: Ha det bra.
2: Ja, så skojar jag med Mats. Han blir sur på mig.
1: Ja.
2: Nu kan jag skoja lite till.
1: Ja.
2: Så nu ska jag säga detta. Hej då!
1: Hej då!
0: Hej då!
1: Ja, då ska vi spela för Jocke, Bob Stevens.
0: Jag valde jag jobbelåten.
1: Ja, jag kan gå och jobba lite.
0: Ja.

0: Ja, där spelar jag ju för Jocke.
1: Nej.
0: Jobbelåten med Bob Stevens. Nu har vi Mats med oss.
2: Ja, då.
0: Hej Mats.
2: Hej, kille.
0: Allt bra, ja.
2: Ja, då. Då sitter jag för vad jag
1: gör. Ja,
2: ja.
1: Lego.
2: Ja, det är
1: Lego, ja. Är det Lego-tida så ska du ha det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vad har du gjort för sista?
0: Nej, lagat mat.
2: Ja, ja, det har vi.
0: Ja.
2: Det är bäst till.
1: Ja, nu pratar vi inte om mat.
2: Det lagar väl,
0: Christian? Det är gjort. Och på en grym macka.
2: Ja, det har vi alltid på en kalving till, eller?
0: Åh, oh, det är gjort.
2: Ja, det är gjort. Och lite salt och lite pippar och grejer.
0: Ja, och gräslök.
2: Nej, det här är ingen himmel.
1: Nej. Här skulle du ha kört och kört.
2: Jag håller ute, men jag tänkte inte på det.
1: Nej.
0: Nej.
2: Ja, ja. Nu blev det en liten halvdan dag, Christian, men den dör.
0: Ja, jag har svarta på mig.
2: Ja, Stefan blev skit.
0: Ja, just det.
2: Ja, så är det inte fint. Ja, ja. Ja, jag får väl hälsa sen hos vi sen.
0: Ja, jag bra.
2: Då hälsar jag till Hjälte och Ingrid.
1: Mm.
2: Och så tar vi hon, lilla Inger och Backa. Och så tar vi Preben.
0: Mm.
2: Och så tar vi Gunvor och Stig, blir det va?
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så tar vi... han var inte på Malmö då, Jocke ju.
1: Nej.
0: Nej, vi fick inte igång han riktigt då.
1: Nej.
2: Då får vi hoppas han kommer igång.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag vill säga till Joakim, Di Pedro.
1: Di Pedro, ja.
2: Ja, se på jag får på 1000.
1: Ja.
2: Ja, ja. Mm. Vi har sen.
1: Ja, vi vaknar.
0: Det gör vi,
2: ja. Mm. Ja, ja, annars är Christian vaken.
1: Ja,
0: ja, han är vaken.
1: Ja.
2: Ja, det är bra. Då har vi.
0: Då har vi.
1: Hej då. Hej. Nu ska vi spela för Martin.
0: Jag vill ha Tjalalala med Vingerboys.
1: Ja, det vill han.
0: Ja.

0: Där spelar jag för Martin. Det var källorna där med
1: Benga Boys.
0: Nu har vi han Göte med oss.
1: Han kommer på cykel nu.
2: Ja. Hej Christian.
0: Hej, nu har vi fixat cykeln till dig.
2: Vad är det för cykel?
1: Det är en barncykel till dig.
2: Är det en 25 växlar?
1: Nej, det är 3 växlar bara på den.
2: 3 växlar, ja, men då tar du för fastningen flera timmar jag ska komma ner där.
1: Ja, men Beatrice har lovat att fossa.
2: nu ska du vara snällare, René, för nu när det är fredag. Eller vad säger du, Christian?
0: Ja, nu är det fredag, ja.
2: Ja, hon ska vara snäll då ju.
0: Ja, hon är snäll.
1: Hon sätter dig i sömn som man kör ungarna med.
2: Passa dig nu. Ja, sa René, nu ska jag inte vara långdragen här, utan det är jag och mitt hjärta som hälsar till 10 stycken.
1: Ja.
2: Tack. Christer, Lena och Hans Wemmenbrö, Algo till Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, Mona, Nils, Göran, Maria och Hassi, Söde, Preben. Vad ska vi säga, hur många var det?
1: 8.
2: 5, 6, 7, 8, va?
1: Ja.
0: Yep.
2: Räknar ni?
1: 8 räknar jag till.
2: Mm. Ja. Ingel Holmgren, Andersson och Kulle Svensson, Jens Skurup. Det var 10.
1: Ja. Yep.
2: Och ska vi säga hur många låtar är det, många låtar för?
1: Nej, 3.
0: 3, ja.
2: Ja, jag hälsar inte till er nu, för jag kan nog komma fram en gång till, tror jag.
0: Ja, du kommer fram en gång till.
1: Jag vill se om vi släpper fram dig.
2: Ja, och kommer inte fram så får ni ingen hälsning, så då blir ni sura.
1: Ja, du får inte ringa på söndag kväll till oss.
2: Men har du det så bra båda så.
1: Detsamma.
0: Samma.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela från Britt-Marie. Tänk vad lite det behövs med Donnes.
0: Kom igen.

0: Där spelar vi för
1: Britt-Marie. Tänk vad lite det behövs.
0: Med Dennis.
1: Ja.
0: Nu har vi Andreas med oss.
2: Ja, det stämmer.
0: Allt bra, ja?
2: Ja, ja.
0: Det är bra.
2: Ja.
0: Mm. Varmt och gott.
2: Varmt. Lite trött.
0: Det är det, ja.
2: Efter ett hårt jobb.
1: Ja.
0: Oj.
2: Ja.
0: Mm.
2: Yeah. Om jag ska slänga iväg lite hälsningar så har jag gjort det.
1: Yeah.
0: Det går bra.
2: Jag börjar med min syster och hennes, min bästa frågor.
1: Mm.
2: Och då tar jag Leila och Jörgen.
0: Mm.
2: Mats Sjöbro.
1: Yeah.
2: Och Jocke de Peders.
1: Mm.
2: Är jag nöjd.
1: Ja, då får du ha det så bra.
0: Ja. Yeah.
2: Mm.
1: Ja, hej då. Hej då.
0: Hej.
1: Ingo Nilsson.
0: Då valde jag Tom och Körberg, Luffaren, heter nöten.

0: Ja, då hörde vi luffaren med Tom och Körberg. Det var ju för Inger Nilsson.
1: Ja, det var det.
0: Nu har vi Bengt Göran med oss.
2: Ja, då det stämmer, Christian. Alldeles rätt.
0: Allt bra, ja.
2: Ja, det går. Det går fram, ska jag säga.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Att jag känner för hälsa på det.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Och till dig, Christian och till René, och tackar för vad ni gör.
1: Tackar för dig, hälsa tillbaka.
2: Men givetvis även alla andra stämmer, så säger jag inte namn, men det är likklart.
1: Ja.
2: Det gäller alla.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen ska vi säga, då börjar vi med, jag kan börja hälsa till Marie på resten.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi kan ta till Susanne Dejkan. Vi kan ta till Anna. Och så också till alla medlemmar och alla som lyssnar, så de har inte glömt någon.
1: Nej.
2: Det har en trevlig sändning.
1: Ja,
2: det är idrott och svar på TV som man får gå och titta på det också. Så.
1: Ja, får man.
2: Jag har ringt två gånger, men jag får säga hur det blir.
1: Ja, det får du.
0: Du är så välkommen, ja.
2: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej
1: då.
0: Hej. Ja, nu ska vi spela för han, Mats.
1: Röda hussar, Mauretonband.
0: Den kommer.

0: Ja, där spelar jag för Mats.
1: Röda husar.
0: Med ögon som band.
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi han, Jörgen Andreas.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Hej Jörgen.
2: Hej.
0: Hej, hej. Allt bra, ja?
2: Ja,
0: yeah,
2: det
0: var det. Det är bra.
1: Ja, yeah. Yeah, skönt ju.
0: Ja. Yeah. Jag
2: skulle hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Så hälsa till er på senare
1: kväll. Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
2: Som skulle hälsa till Ann-Louise Hugosson.
0: Ja. Yeah.
2: Kerstin Göran. Jocke.
0: Mm.
2: Och Anita Lund. Och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Yeah. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Du Göte Larsen. Röda sandens dag.
0: Snuddas.
1: Jag ser Nodas komma här på dig.
0: Kommer nu, ja.

0: Där spelade vi för Göte.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Röda sanden stod i vägen. Det blev med Palomas, vi hittade den.
1: Ja, det blev.
0: Ja.
1: Ingrid.
0: Och hon ska höra var det igår.
1: Med drifter, så jag vet inte vad det var igår ja, ni höll på med.
0: Vad gjorde Göte igår?
1: Jag vet inte vad han höll på med.
0: Nej. Men låten kommer här i alla fall.

0: Japp.
1: Var det igår som Göte träffa Ingrid kanske?
0: Och så nu sist, för jag kan ju känna det där med drifters, vad det är.
1: Jag känner det
0: där. Nu har vi svärmor med oss.
1: Ja.
2: Hallå, hej.
0: Ja.
2: Jag vill vara roligt här.
0: Ja, och allt är bra med svärmor, ja.
2: Ja.
0: Well, det är bra. Det är bra, ja. Ja, jag ska jobba hela helgen också.
2: Jo, vad skönt.
1: Ja, det är så skönt, så skönt.
2: Ja, ska du vara ner lugn och ro här?
1: Ja.
2: Jo, herregud.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Kan han göra? Mm.
1: Ja.
0: Det var ett varmt och gott idag.
2: Ja, då.
0: Ja.
2: Nej, jag har ett nyckel här och när han skulle ner och hämta kärran Isabel ner till er.
1: Ja, hon ville komma ner här till radion.
2: Ja, ja. Det var nyckel jag och Ude.
1: Ja.
0: Stora rullskrid ska du en paus hos.
2: Ja. Hon fick ta mina tuffler sen. Ja, det var. Patrick är nu sena här.
1: Yeah.
2: Nej, han vill inte
1: ha
2: det med sig. Nej. Nu kör vi.
1: Ja.
2: Nej, vi börjar med er två.
0: Det tackar vi för boxen här, ja.
2: Jag hörde bara nej där, ja. Ja, ja.
1: Mm.
2: Och så tar vi Eva Bosse och Sjögren.
0: Mm.
2: Tutten Nyhjär. Marianne Hjärt. Mona Nils Tjören. Mm. Laila Bengt-Åke. Ylva Bertil. Och så tar vi till Britt-Marie Martin. Anita Lund. Annette Ravelin. Kristel och Tommy.
1: Mm. Ja, får hon inte med.
2: Nej, jag vill inte ha med hon då.
1: Nej, nu ska hon ut och åka Ipa.
0: Ja.
2: Ja. Jag trodde inte att ni hade den.
1: Jo, vi har allt förstås.
0: Vi har den.
1: Ja.
2: Ja. Det är som man har den liten.
1: Ja. Ja.
0: Nu ska vi ta en...
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Gör vi.
0: Gör vi. Ja.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, det var ju... Eva Jönsson, nej.
1: Ja, det var det. Andrea, ska vi spela från Umats blad?
0: Ja, och det var från er senaste.
1: Mm-hmm.
0: Och, den, och då blev det en låt som heter Du är en ängel med Mats blad.
1: Du är en ängel.
0: Kommer här.

0: Ja, då spelar vi Mats Blad.
1: Du har min ängel, va?
0: Ja.
1: Och det var för Andreas.
0: Och nu ska det låta så här.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då ska jag väl spela för Bengt Göran då. Och han skulle höra Marie Marie med vikingarna. Kom hon.

0: der. Og til min løft gjør til min elsker livsstore kjærlek mulighet. Og så får ni house og barn. Når skal ni sende neste gang, mine damer og herrer?
1: Søndag kveld,
2: ja.
0: Er det siste?
2: Passet, ja.
1: Jep.
0: Jep, da får ni ha det så bra så lenge, og så høres vi på søndag da.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi ses da.
2: Ja, det gjør vi.
1: Hej.
2: Jørgen Andreasen. Du spiller for Bengt Jørgen, va?
1: Jep.
2: Og Jørgen, han skal utöka tåget nu med Alois.
1: Ja, det blir...
2: Gamla köra tåget. Flamingo.
1: Undrar var de ska hända.
2: Ja, det kan man fråga sig. Jag ska lika kolla på Alois.
1: Ja, kom bara.

Ja, där spelar jag för Jörgen Andreasson, gamla köra tuff-tuff-tåget med Flamingo. Och nu ska vi spela för Eva Jönsson. Hon ska ta och repa in min repa med Dönnes. Kommer hon.

0: Ja, då spelar vi för Eva Jönsson.
1: Ta en lepa i min lepa.
0: Dönnes. Ja. Nu har vi Kent Angren med oss.
1: Mm.
0: Hej Kent.
2: Ja. Hallå, hallå. Allt väl?
0: Det är bra, ja. Själv också.
2: Nej, ja. Jo, ja. Vi sitter här uppe och njuter.
0: Oh, vad skönt.
1: Ja.
2: Ja. Riktigt gött har vi haft det.
0: Ja, varmt och gött uppe, eller?
2: Nej, varmt kan vi ju inte skryta med. Men det ligger omkring 20 grader, så att...
0: Ja.
2: Och lite regn och lite sånt. Men...
0: Lite blandat, ja.
2: Ja, ja. Men ja. Det är ju höst nu, så att ja. Vi får ta det som det.
0: Nu är snart sommaren över.
2: Ja, det är sant. Då ska vi se vad som hösten och vintern visar sig här. Det vet vi inte något.
1: Nej, det får ni se.
2: Ja, det, man kanske ska börja köra skidor.
1: Ja, det vill jag säga.
2: Ja. Hallå, jag har alltid sagt en skåning på brädebilar. Det är lika ovanligt som en... Norrlingen som heter Spidekåga.
0: Ja.
2: Eller hur?
0: Ja.
2: Det är Lena, jag vill köra lite hälsningar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vi hälsar till Kerstin och Bosse. Lena och Ton. Tutan. Laila Bengt-Åke. Göte och Ingrid. Gert och Marianne. I Mats. Gulle. Menande Köran. Lena och Bengt, och så tackar vi för alla hälsningar vi har fått, och så skickar en hälsning tillbaka.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så gott.
1: Detsamma får ni ha.
2: Så hörs vi.
1: Gör vi.
2: Ha det. Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Och nu ska vi spela för Bengt. Det är du.
1: Med Dönnes.
0: Ja.

Där spelar jag för Bengt, det är du med Dunnes. Jag spelar för Göte. Och han vill höra Ännu lever kärleken med Pelomas. Kom här för Göte.

Där spelar vi för Göte. Ännu lever kärleken med Palomas. Spelar för Ingrid. En sommar med dig. Och det är med Avant. Kom igen.

0: Så ja.
1: Ja, vad spelar du där?
0: Jag spelar för Ingrid, En sommar med dig med Avent.
1: Ja, då ska vi spela en lapp här.
0: Ja.
1: Det är lilla Pernilla.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Ingrid Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löv, Ulla-Britt och Roland i Klågröd och till oss två som sänder.
0: Ja.
1: Ja, Tore Skogman.
0: Ja, det blir...
1: Känner jag...
0: Det blev ju Tore Skogman.
1: Ja, jag hittade inte den med Jeanette Wayne, men...
0: Upp, de har gjort en upplevet med... Den.
1: Ja, de har gjort
0: en... Det blir en
1: Tore Skogman har gjort
0: stenkåka blir
1: det. Ja.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar lite två låtar med Grönvalls. Nu ska vi ha Mats med oss nu.
1: Ja, vi ska ha lite hur de ligger på kall.
0: Ja, de ligger på sånt.
1: Ja, det är rätt fan.
0: Ja, och du är jätsig nu, ja.
1: Ja, ja. Och då det gick rejält och skrev en förra runda. Ja, då jag fick inte ens en bonus. Då uppifrån.
2: Det behöver du inte ha heller.
1: Nej, nej, jag har gumman i alla fall.
2: Ah, det fick
0: hon en bonus då?
1: Ja, hon får bonus.
2: Det är med om henne.
1: Ja, det är med henne med Maja.
2: Ja, så är det.
1: Det är bra att tala med kvinnor. Kvinnor och män.
2: Ja.
1: Ja, det är bra, René. Ja, ja. Ja, men jag ska hälsa er vad vi hälsar och vad vi gör. Vi hälsar till Janine och Monica.
2: Mm.
1: Kent och Lena. Rosita. Jan och Annette. Och Ulva och Bertil.
2: Ja, får du inte med här då?
1: Nej, jag då. Jag kommer igen.
2: Nej, då har vi kört hem.
1: Jag hade bulteren på framdäck.
2: Nej, säg inte så.
1: Nej, inte så, nej. Ja, nej, nej. Ni syftar, ni beter er ordentligt med hjälm och reflexer och alltihop.
2: Ja.
0: Vi lyser upp hela vägen när vi kommer.
1: Ja, alltså, när vi har varit ute och kört och så tittar man, så vuxna människor, redan mörkt, ingen belysning.
2: Ja, det var sist när vi körde här, för han kom med en svarklädd, utan någonting.
0: Vi säger inte att han kom i full fart.
2: Ja.
1: Ja, alltså det är grunt. Då ser vi så här, de här gossarna som kör fort på sina romaniska
0: jordbrallar, du vet. De är livsfarliga.
1: En cykel, ja. De sätter inte ljuset på för då tappar de batterikraft.
2: Ja.
0: Hade det var när jag sagt till mig så hade jag haft sån i framhjulet.
1: Ja. Och jag får säga, jag har suttit här och tuggat om jag ska ringa till Transportstyrelsen. För man har en utredning på det, va?
2: Ja.
0: Ja.
1: Och Belgien har sagt att de ska ha varsel väst och igen på sig.
2: Ja.
0: Men de har ju inte det. De har ju inte det på sig.
1: Nej. Och sedan kan jag säga som så, va? Den regeln har varit bra att ta till Sverige. Och all belysen ska vara. Och de här ungdomarna. Vi hade mopeder och andra rumheter för att snabbt växte upp.
0: Ja, ja.
1: Men, ja, det ska vi inte snacka om. Men i alla fall så kan de, för körskolorna tappade ju det här med att man skulle, för man skulle övningsköra, skulle man ta den här kursen för 350-400 kronor. Jag förstår de som sa man det övrigt inte lika bra. Det kan jag säga rakt ut. Jag ställer mig i alla fall, men det kommer inte svara på. Men i alla fall har de chansen, ju så ska de ha, att ta in föräldrar och ta in dessa ungdomar som sätter sitt liv till på gatorna.
2: Yeah.
1: Och jag skulle gärna vilja ta med dem till nerkörorden. Så de kan se vilka skador det blir.
0: Ja.
1: Det är tragiskt alltså.
0: Ja, de är farliga de när de är ute.
1: Ja, alltså jag... ja. Jag har vissa kanaler, va? Men tyvärr var det så, va? Att en sån här sparksyker, en kille, han blåste rätt in i sidan på en bil.
0: Uff.
1: Ja, och han blev då.
0: Uff.
1: Ja. Och det visade sig att han hade en maskin som gick på 85 kilometer.
0: Ja, det är en del.
1: Ja. Men det var ingen som sa att han höll 85 kilometer, va? Men de gör ju kontroller bak efter att vi kollisioner var maskinerna går.
0: Ja.
1: Så jag menar, dessa föräldrar, att de inte tänker mer på sina barn.
0: Då borde göra det.
1: Ja. Jag hade varit livrädd, alltså mina hade fått den här sagt, ska lära er ordentligt, så på med varsel väst och alltihopa.
0: Ja.
1: Ja, som man syns, va? Men sedan, vi var ju inte så snälla. Vi växte och trimmade med pejs och annat skit.
0: Ja, just det.
1: Just det, ja. Det är ju pappa era som har varit med om det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var jag också med om, så jag vet.
1: Ja, du också, ja. Var det Sundarp, Sax eller Edo eller vilken?
0: Det var Sundarp.
1: Sundarp, ja. Hämtade du grejerna från Tyskland?
0: Jag tror far gjorde det,
1: ja. Ja, det var rätt borrat och det var rätt akkurat. Toppen var rätt och maskinen gick som ett skott, 110.
0: Ja, de rörde sig.
1: Ja, vi kan snacka med sen.
0: Ja.
1: Ta vi ungdomar. Välkommen. Det gör vi.
2: Samma.
0: Hej. Ja, nu ska vi se här. Spelar vi för att se om vi hittar...
2: Jag håller på att leta efter Kens. Men Lena, ska vi ha en bok i alla fall? Men vi uttalar inte det, för det blandar vi in tungan.
0: Ja, då blir det bort dem.
2: Ja.
0: Ska vi se här, vi ska...
2: Vem boken? Ska vi komma?
0: Ladda den här så.
2: Han har plötsligt ställa upp och funga.
0: Ja. Ska vi se här?
2: Jag ska bara
0: tänka först på skivspelaren.
2: Ja, det kan väl behövas.
0: Så ska det vara. Ja, den kommer här. Det är med Van Buken.

Nej, det vill inte. Jag går vi igen. Ja, jag får köra en annan låt så länge. Jag ska bara byta. Det är så, med teknikens grejer. Vi säger...

0: Ja, där spelar vi för Kent, Thousand Miles from Nowhere med Dwight Yoakam. Och nu ska vi höra så här.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det var lite sponsor, ja.
2: Det var den.
0: Ja, och nu har vi Bea med oss.
3: Ja, hon.
0: Hallå, Bea. Allt bra?
4: Ja, då, det är det. Själv också.
0: Ja, det är bra.
4: Efter Malmöfestivalen.
3: Ja, det var mycket trevligt.
4: Ja.
0: Ja, mycket roligt.
3: Ja.
4: Ja, speciellt när han höll på att skapas i pågen. Ja. Nej, höll på att sätta i halsen.
3: Ja, det var roligt.
4: Jag tänkte, nu får jag göra sån mun-mot-mun-metoden. Ja, det var väl bäst att ringa, för annars hade jag fått barnen och pappa där hemma.
3: Ja, det får du. Så.
4: Han har kommit med cykeln, den han inte har.
3: Han har så trehjul och så barncykel.
4: Jag skulle vilja säga han kommer med en barncykel. Det skulle jag vilja. Jag hade filmat det då och skickat till dig,
3: René. Jag skulle stå där och heja på
4: han. Ja, skulle stå där med flaggan. Ja. Heja, Jante, heja.
0: Heja, Jante, kom igen.
4: Alltså, ska jag börja hälsa?
3: Ja.
4: Jag börjar med er två, så får ni ta hem till era nära och kära.
3: Jag vill tacka och hälsa tillbaka till hela familjen.
0: Ja, ja.
4: Ja, tack så mycket. Och sen får jag väl hälsa till mina föräldrar Ingrid och Göte, Pernilla Bjarnland med syskon, Laila och Bengt-Åke i Skurup, Micke och Susanne och till Marianne Gert Palm i Sjöbo. Så var jag nöjd, så jag får inte mer ändå.
3: Får du inte? Nej.
0: Nej.
4: Så får ni ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
3: Det gör vi.
0: Det gör vi, ja.
4: Ja, hej då.
3: Hej då.
0: Hej. Ja, nu ska vi spela för Kent nu då.
3: Ja, rätt låt som blir nöjd ikväll.
0: Little Chapel med Dwight Yoakam kommer.

0: Ja, nu lilla Kent. Nu blev du väl nöjd.
1: Nu hade du njöt i soffan och blev det rätt lätt.
0: Eller han var uppe och dansade med dig hela där på tången.
1: Ja, kanske det. Ja. Nu har vi lilla mamma med oss.
0: Ja, då blev han så glad. Ja.
1: Hej mamma.
2: Hej Christian. Ja, jag ringer sent. Du vet ju själv, jag har tittat på listan.
1: Ja, ja. Vi trodde vi misstänkte nästan det.
0: Ja, vi kan
1: se pappa på rösten. Så han också chefen på den.
2: Ja då. Ja, emellanåt. Ja, jag har tittat emellanåt. Ja, ja.
1: Så, hemskt för det är varmt ute. Jag dricker som morgonen är varmt ute.
2: En varmt? Ja, det kanske jag vet. Jag
1: har nog druckit
2: kväll
1: så. Jag har nog flera liter vatten, men jag vill dricka till det med jobbet.
2: Det var ju
1: hos en barn. Nej. Jag får kulla mitt socker så inte det börjar stiga.
2: Ja, det tror jag. Mm. Ja, så är det. Så är det. Gärna, jag får hälsa lite idag.
0: Ja, det får du.
2: Ja. Hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bosse Oxy, Ylva och Bertie, Anita Lund, Britt-Marie Martin, Mona Nisjöran, Leila och Jörgen och Preben och Marianne och Hjärt i Sjöbo. Mm. Och så får hälsa till er studion.
0: Tackar för dig. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja.

0: Ja, det spelar med min något.
1: Ja, det var den Obi Neville.
0: Ja, nu ska vi spela för Beatrice.
1: Ja, hon ska göra Ann-Charlotte och Eleanor med Ronimus.
0: Eller Palomas eller Göte. Eller,
1: ja, något sånt.
0: Vilket man vill.
1: Kommer.

0: Där spelade vi för Bea.
1: Beatrice, ja. Han Charlotte och Eleanor med Ronimas. Eva Sjögren.
0: Ja.
1: Sången till Eva, nej, vad ska jag? Sången till Katarina med Donnes.
0: Kom här.
1: Det är inte flamingo du, Bosse. De dessa slår du.
0: Ja.
1: Flamingo.
0: Lyssna nu, ska ni höra.
1: Bra orkester, Donnes, du.
0: Lyssna nu.

0: sången till Katarina Medones.
1: En fin låt.
0: Ja, det var den.
1: Japp, och nu har vi Ann-Louise Hugesen med oss.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Allt väl med
0: er? Är det bra?
1: Det är bra, ja.
2: Det är skönt att höra, det är bra här också.
0: Ja, det är bra. Mm.
2: Ja. Och det var roligt att åka tuff-tuff-tåget.
0: Vad är det, ja?
2: Ja, det var roligt. Jörgen kör och jag åkte.
0: Och vi fick inte åka med, nej.
2: Nej, ni får åka med någon annan gång.
0: Ja, det är snällt ju.
2: Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Först och främst så hälsar jag till dig, Christian. Du ska hälsa mig hem till dina föräldrar och nära och kära.
1: Ja, vi tackar för det. Skicka tillbaka till dig, ja.
2: Ja, tack. Och så hälsar jag till dig, René. Och du får ta hälsningar med hem till dina nära och kära.
0: Ja, tackar för det. Hälsar tillbaka till dig och din mor och hela.
2: Ja, tack så mycket. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Micke och Susanne. Anita i Lund. Jocke. Alla medlemmar, alla jag känner. Och så tackar jag för ett bra program. Och önskar jag fortsatt fin sändning.
0: Mm. Ja, tack för det.
2: Vad är det hela?
0: Då får ni ha det så bra.
2: Får ni med ha.
0: Ja.
2: Hej då.
0: Hej då. Bosse Sjögren.
1: Ska höra Näckrosen.
0: Med Fernando. Det var så bra orkester.
1: Ja, bra låtar.
0: Ja, var du bara slippa höra flamingo.
1: Come on.

0: Der speiler vi for Bosse, Nekruse med Fernandes.
1: Det var bra det.
0: En fin låt inn. Fin orkestros.
1: Ja, de slår dem. Har ikke gåsene det. Til kåren. Hun er det jo jo.
0: Det er det gode linje.
1: Ja. Hun heter til Marianne Hjert, Månane i Sjøren. Ingrid og Gjøte til Annette og Jan. Gullan och Elbert till oss två.
0: Det tackar vi för själva också dem.
1: Gunnul Gär med Palomas.
0: Ja, spetsen och öron, Göte. Kommer.

Där spelar jag för Gunnel Gravin, Gondolier med Palomes. Ja, du ska spela för Ann-Louise Hugesson. Hon har världens lyckligaste par. Och Lasse Stefan.

0: Vi är där spelar vi för Ann-Louise Sigurdsen.
1: Världens lyckligaste par.
0: Vill läsa Stefan. Nu har vi hjärt i skillingen med oss.
2: Mm. Det stämmer helt riktigt, ja.
0: Ja.
2: Allt... Och världens lyckligaste par, men jag tycker det är sjön mest skål för.
0: Ja, skål, ja.
2: Ja. Skål för att vara med och Christian.
1: Ja, tack för det.
0: Tack.
2: Du tillhör vara världens lyckligaste par.
0: Ja. Ja. Yep.
2: Ja. Och det är bra med Krille också.
0: Det är bra, ja. Och det är bra med ja. Hjärt och tutten också.
2: Det tycker jag, ja. Ja. Det är inte lönt att klaga, det är ingen att synna om en ändå.
0: Nej.
2: Ja. Och så länge man kan vara uppe hela dagen så får man vara nöjd.
0: Ja då.
2: Nu är den här att köra med ett par, tre gånger.
1: Ja.
2: Ja. Nej, nej. Det är många i vår ålder som alltså, lägger sig efter middagen och sen kan det lägga sig en gång till under dagen. Då.
0: Ja.
2: Det händer aldrig att vi gör det. Då ska man känna sig, ja man ska känna sig dess eller...
0: Min far brukar lägga sig efter maten. Jag tror det är så skönt att ligga en halvtimme med mobila maten.
2: Det gjorde jag också när jag jobbade. Jag lade mig alltid när jag hade mina mackor på jobbet.
0: Åh, vad gott.
2: Seven kvar. Men då jobbade jag också tre pass per dygn. Så jag sov aldrig mer än 4 timmar i sträck.
0: Ja.
2: Och då var det rätt skönt att ta en kvart och äta maten.
0: Det är skönt.
2: Ja. Det ska vi hälsa till oss på Knössen.
0: Det går bra.
2: Och vi börjar hälsa till Monica Janninge, Gunvor Stig, Katie Janevort, Gullan Elvort, Ingrid Götum, Annette Jan, Marianne Hjärt, Ylva Wertel, Anita Lund. Sen är det någon där Eva och Bengt heter dem. De känner den även för något.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Jag får tänka efter om de känner dig nu.
2: Jag tänker efter om vi blir. Ni får fortsätta trevlig sändning och så kör ni oss en hälsning och tar med hem till. Ja. Nu hälsar till Eva och Bengt. Ja, ja de vill ta sig Eva och Bengt, dina föräldrar. Ja,
1: Bosse.
0: Eva och Bosse.
2: Bosse. Bosse.
1: Eva och Bosse.
0: Japp.
2: Så att ni får fortsätta trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Detsamma till er, ja.
2: Hörs vi nu framöver?
1: Det gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Ha det gott, vecka två.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, vad ska vi spela på?
0: Ja, vi kan spela för hjärt direkt.
1: Barndomsåren med Skandinavien.
0: Kom igen.

0: Ja, där spelar vi för hjärt till Skillingen barndomsrum i Skandinavien.
1: Ja.
0: Nu är det Preben.
1: Ja.
2: Hallå, Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra, ja.
2: Ja, det ska jag gå. Det är bättre att lugna sig lite på spelen så är det lättare att komma fram.
0: Japp, det är lättare fram mot den tiden.
2: Ja. Ja, du får ta hälsningar med till dina sida på släkten och så får René ta med på sin sida.
0: Det är tack.
1: Tack. Tackar för det.
0: Skickar tillbaka till dig.
2: Sen börjar jag med Laila och Jörgen.
0: Mm.
2: Monica och Jan Inge. Och så tar vi till Bertil och Ulva. Och... Mm. Laila och Bengt Åke, va?
0: Ja. Ja.
2: Och Britt-Marie och Martin.
1: Ja.
2: Då var det 5 stycken.
1: Ja.
2: Så tackar jag för hälsningar jag har fått och så tackar jag för att ni sitter där när jag har fått ett bra program.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Då hörs det kanske lite senare.
1: Ja, vi.
0: Du är välkommen, ja.
2: Ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Preben det. Nu ska vi spela för Tutten. Hon ska ha en vandringsman med relax. Kom här.

0: Ja, der spiller vi for Tutten, en vandringsmann med Alex. Nu ska vi spela för Preben, han ska höra Peter Belli, vidunderlig, kejlig.
1: Kommer.

Så kan det gå när man trycker på fel knappar, men vi ska starta den igen här. Ja, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Och det är Christian och René fram, eller cirka lite mer än en timme till. Låten kommer.

0: Där spelar vi, vad var det nu? Peter Bell, vad var det?
1: Ja.
0: För nu har vi Ingrid på tråden.
1: Ja, det har vi.
2: Hej Ingrid. Hallå Trelleborg.
1: Hallå. Hej. Allting
2: väl, fortfarande.
1: Ja, det är bra.
0: Har han börjat cykla ut nu?
2: Vad sa du?
0: Har han börjat cykla?
2: Nej, inte nu. Jag sa det att jag får säga att någon loppis någonstans och kan säga en lagom cykel till honom, vet du.
1: Ja, det behöver han cykla runt på.
2: En trejning.
1: Ja.
2: Ja, nej, jag tänkte som så att jag får ju också tacka för alla hälsningar vi har fått. Mm. Och hälsa tillbaka till alla.
0: Ja.
2: Och sen så... Ja, vad skulle jag mer säga?
0: Mm.
2: Det var ett låten jag önskat, va?
0: Ja.
2: Ja. Den skickar jag till någon som begriper sig på barnmusik. Ja. Ursäkta, men det skickar jag dit, vet du.
1: Ja.
2: Jag gillar själv den här, så att, men det är inte säkert att han gör det.
1: Gör inte jag väl?
2: Det tror jag definitivt inte, för det är inte Palomas.
1: Nej, det är inte Palomas.
2: Nej, men han får ha den smak han vill, och jag har ju min. Alla får ha den smak han vill. Det är bara så.
1: Ja.
2: Mm. Alltså, ni får en fortsatt trevlig kväll. Fast med på den där. Och sen så då sänder ni nästa gång, ni båda.
1: På söndag kväll.
0: Söndag kväll, ja.
2: Då hörs ju nog då, tror jag. Om ja. Komma fram, alltså.
1: Han ska väl ringa jag ute,
2: ja. Ja, det ska han. Det är säkerligen.
1: Om
2: man kan komma fram. Det är till er. Man
1: vet ju aldrig. Man vet inte. Ja, man vet inte om man kommer fram på cykeln eller inte.
2: Nej, det kan hända. Ja, jag får se om jag kan få fast en trevling till ses.
1: Jag ska leta upp en.
2: Och olja upp den i och sådligt.
1: Så sätta en flagga bak till på den.
0: Vi ser hur vi ska stå där och... Kom
2: här. Och sen när vi kan skriva Paloma så på den.
1: Ja, det ska vi ha.
2: Ja, ni får ha det bra ni båda och sen så hörs vi som sagt.
1: Jag vill.
0: Ja,
2: okej.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då får vi spela med mig för Ingrid direkt.
1: That's happy feeling.
0: Och det är ju
1: med...
0: Ja, och det kommer ha. Så, då.

0: Ja, då spelar vi för Ingrid. That's Happy Feeling med Bert Kempfert.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Yeah. Nu har vi mötts med oss.
2: Ja, ja. Hon spelar Happy Feeling, Ingrid.
0: Yeah. Ja, då, han spelar bra låter han, Bert.
2: Ja, ja, han.
1: Ja.
2: Det var skoj att höra Beja som hon skulle stoppa en tajuring.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ja.
2: Jag får hälsa henne. I alla fall så säger jag att när det är bra så kan han få en barn i bimpen. Och sen kan han få en rosa igen.
1: Ja, det kan han ha.
0: Med reflexer.
2: Och så
0: cowboystöpar. Ja, och så ska det stå på Lomas i sidan på cykeln.
2: Ja, wow. Ja, ja. Då slutar han hem en timme ungefär.
1: Ja, så ska han hem och lägga sig. Sen ska han upp igen.
0: Ja,
2: ja, den stackaren
1: har. Han har inte det lätt.
2: Nej, det har han inte. Både himmet och på djup.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Är det halv sex på lördag morgon så
1: räknar. Nej, det är ju inte så tidigt.
0: Jag cyklar klockan sex hemifrån. Jag går upp en kvart över fem. Kvart över fem.
2: Kvart över fem. Det hinner du inte med teg och maul.
1: Nej, han dricker inte sånt.
0: Jag kan inte, jag har inte så lagd i mat så tidigt på morgonen.
2: Nej, inte jag heller. Jag vet vad jag har gjort på morgonen. Det kan jag
0: äta
2: utan problem. Jaha. Det är som man har
0: gjort
2: en
0: gryta
2: eller pannkakor eller något sånt där.
0: Ja.
2: Kan man ta på morgonen.
0: Ja.
2: Ja, hellre laga maten än ta
0: macka. Ja, för det, kan, det går inte för när så tidigt på morgonen.
2: Nej, nej, en putt i panna du vet.
1: Putt i panna.
0: Putt i panna fem på morgon.
1: Ja,
2: ja då, jag har faktiskt här.
1: Har du?
2: Ja, har jag. Men ofta timmar man var ute och festade då.
0: Ja.
2: Då bodde jag i Malmö. Så vi gick in på Lilla Torg. Vi festade tvärl och tog på kväll. Och där var ju en trevlig krog. De hade en attaputt heter det.
0: Ja.
2: Så tog man den, när den kom sent över, va? Då fick man gå vidare för att bodde ute på Rosengård. Det var en sån här kattbog.
0: Ja.
2: Nej. Så på Nobeltorget, innan Nobeltorget.
0: Ja.
2: Då var det en butik som sålde fiskborgar och sådana grejer.
0: Mm.
2: Och han hade öppet hela natten. Så det fick man mat på vägen hit, så man får inte bo med.
0: Det var perfekt.
2: Ja, det är perfekt. Men att man har fest.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller en sån redig kebab-rulle.
2: Du vill ha ett sånt vanligt gås på maulen. Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa i alla fall.
0: Det går bra.
2: Då tar vi Laila och Bengt Elke.
0: Mm.
2: Och då tar vi Laila och Jörgen.
0: Ja.
2: Så får jag hälsa till Beja och önska en lycka till att hon ordnar en cykel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Så tar vi Rollepolle.
1: Rollepolle, ja.
2: Ja, Rollepolle, ja.
1: En lilla Rollepolle, ja.
2: Ja, så tar vi Göran i Harald.
1: Ja.
2: En önska en trevlig morgon då.
1: Ja.
0: Ja, tack.
2: Och så
1: bara
2: rädda
1: om er när
2: ni
1: cyklar
2: hem och sånt.
1: Ja, det gör vi.
0: Så hörs vi väl på söndag?
2: Ja, vi har oss i veckan, ja.
1: Ja, på söndag.
0: På söndag, ja.
2: Ja, ja, ja. Man slipper inte det.
1: Ja, det trodde jag.
2: Ja, det hade varit lyckligt. Jag var ute, vi hade inte ringt. Det hade varit lyssnat.
1: Ja, då får Birgit ringa i så fall.
2: Ja, då... Va? När hon ska ringa, vet du vad jag gör då?
1: Nej.
2: Då tar jag en stor rengöring.
1: Ja.
2: Jag har svårt för att tänka mig.
1: Ja, men hon ska också ringa tycker jag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi ska se om vi kör ner nu till Pantern.
0: Nästa helg, ja.
2: Nästa helg,
1: ja.
2: Ja, vi ska ner till Törnlund
1: också. Ja, så ni ska överallt.
2: Ja, det är
1: två städer,
2: det är
1: inte annat. Hej,
2: hej, tja, tja. Ja, ja, har man inte sitt skön har man sitt väl.
1: Nej.
2: Nej, jag är glad, jag är skönig.
1: Ja. Ja,
0: det är vi också.
2: Ja. Yeah. Jag hade en sån papper, du vet, jag har mina kamrater då. De kommer ihåg ifrån. Mm. Det får skriva på våra skånska visumet.
0: Ja.
2: Det har du sett väl, Kristian?
0: Vilket?
2: Som skånsk visum.
1: Nej, har vi inte.
2: Jag vet inte om jag har det på telefonen kvar. Men har jag det så ska jag... Ja, jag kan ju skicka till er sen.
1: Skicka det till jag ute så jag hittar han dig.
2: Han är beskrivning från början, den pågen.
1: Ja, det är han.
2: Mm. Ja, jag tänkte dig. Det är väl inte då som vi ska önska.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det är riktigt folk.
1: Ja.
2: Ja. Sen har vi sådana som är med grejer här uppe.
1: Ja.
0: Ja,
2: jag förstår inte dig.
0: Ja.
2: Nej, han är bra gusse, han. Bra på Kim.
1: Ja, det är han.
2: Nu får ni ha det bra gusse. Gör inte någonting annat jag inte skulle ha gjort.
1: Ja, det får vi säga.
2: Ja, ja. Ja, jag vet att jag tar i man igen, ja.
1: Ja.
0: Japp.
2: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej då.
0: Ja,
1: då ska vi spela för breven.
0: Kör dit med Mr. President.
1: Ja, och han hälsar till oss två med respektive.
0: Jag tackar vi för tillbaka till han, ja.
1: Ja, till Göte och Ingrid, Mats och Birgit, Susanne och Micke, Kerstin och Bosse, Anita i Lund.
0: Och innan jag spelar hans låt så ska jag spela lite positivt gjort.
1: Ja, gör så.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju René och Christian cirka 15 minuter in. Och nu ska vi spela för Preben, ja. Kör dyrt, Mr. President. Kom och...
4: Over bjergene fører motorvejen. Over sletterne krydser de kontinentet. Jeg tror, jeg har kørt på dem alle sammen. For i mere end 20 år har hytten på en truck været mit hjem. Og det vil blive hårdt for mig at slå mig ned og ikke længere være på farten. Jeg kan huske den første dieseltruck, jeg kørte. Jeg var så stolt, jeg dårligt kunne vente med at komme hjem til min kone og min lille søn. Han blev lige så vild med den, som dengang han så den første sne. Han var jo ikke ret gammel. Han kendte ikke særlig mig til alle de mange ord. Han blev bare ved med at råbe, kør dyt, farmand, kør dyt. Så det var altså derfor, jeg kaldte min truck kør dyt. Jeg fik lavet et skilt, som sad bag på min trailer, med teksten, kør dyt. Der kom nogle år, og jeg var ret tit på langtur. Jeg så selvfølgelig sjældent konen og knægten. Men den dag var jeg på vej hjem af. efter en 3 måneders tur. Og jeg glædede mig til at komme hjem igen. Jeg sprang ind. Der var nok ikke mig at se der. Kun en lille krølleseddel lå på bordet til mig, hvor der stod: "Hej med dig. Kør din dyt." Og fra den dag var der faktisk kun mig og gamle Kør Dyt. Men i dag trillede jeg ned af E4'en. Der blev jeg overhældt af en brand new dieseltruck. Fed røg væltede ovenud af de 2 store forkromede udstødningsrør. Truckeren der hævde den ind foran mig. Hey man, sikke en dieseltruck. Sådan skulle den bare være. What a truck. Jeg hægtede mig på ham. Men jeg fik en klump i halsen. Mine øjne løb i vand, som om jeg havde høfeber. Der var et lille skilt bag på trokken der, med en tekst. Der stod: "Kør dyt." Well, man. Jeg pressede den gamle Kør Dyt. Det jeg kunne, jeg hægtede mig på ham. Han kørte ind på næste truckstop. Jeg fulgte ham ind der. Jeg sprang ud af min gamle truck. "Hello, buddy. Hey." "Hej med dig, gamle," sagde han. "Sagde, det er vel nok en flot truck, du har der." "Yep," sagde han. "Brand new.

0: Ja, där har vi hört Mr. President kör dit. Nu spelar jag för Mats och han skulle höra Tape Kina in a hand.
1: Yes,
0: kommer.

0: Ja, där spelar vi Unchain My Heart med Kim Kim. Ja, nu ska vi spela för Marianne. Hon hade en lapp.
1: Ja, hon heter till Eva och Thomas och till oss två.
0: Jag tackar för oss till henne.
1: Ja, Rosen är fjärilen med Ingvar Tjotta Olsson.
0: Ja, kom och...

Ja, där spelar vi ju för Marianne. Rosen och fjärilen med Ingvar Schutta Olsen. Ja, och nu ska vi spela för Preben. Och han hälsar till Anita Malmö och Sita och barnen. Ann-Kristin i Svedala, Nils Göran och Mona. Och Rolleboll och till oss i studion. Det tackar vi för tillbaka till dig. Ja, du vill höra bäst med Peter Belli. Kom här.

0: Ja, vi har stängt telefonen för kväll.
1: Ja, och vi spelar. Den öppnas på söndag
0: 15.00 när Jörgen och Laila kommer.
1: Ja, kommer de, ja.
0: Så ta hand om er till 18.30, kom. Sen kommer du och jag tillbaka på söndag kväll.
1: Ja.
0: Här vi spelar.
1: Lite blandad musik. Nu sist var det ju Fernandes.
0: Ja.
1: Nu ska vi se här vad det som kommer nu. Det ta mig till havet med Kurt Hagers.
0: Jag kan ta det till havet. Vi är nära här till havet.
1: Den kommer här.

0: lite blandad musik.
1: Ja. Men vi har plockat undan och...
0: Ja, gått i ordning här.
1: Ja. SMF är tillbaka på söndag 15.00.
0: Då är det Jörgen Laila.
1: Ja, som är här, så tar vi hand om er på söndag kväll.
0: Ja.
1: 18.30 till 22.
0: Det gör vi,
1: ja. Jag hoppas att säga 20, men så lite ska vi inte se. Ja, så imorgon så är det Vakna med Britt-Marie.
0: Lyssna på henne, hon spelar fin musik.
1: Och vi tackar alla som har ringt till oss ikväll.
0: Ja, det var trevligt idag, ja.
1: Ja, det har varit. Och jag tackar dig för kväll. Vi hörs väl på söndag.
0: Ja, jag tackar dig för kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som buss.

ska bryta fram och visa sitt rätta jag. Och många tusen män ska offra sitt liv för mord.

0: too much.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.